Dargahı Hüsnü Nuriye ko Salima Babel Salima ko ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale dargahı Hüsnü Nuriye rujan ko le saat apencan sabahı hatta nehe ko sabahı jedi ruka iru ve bevaji hatiye da xuyan ya kadın hatiye la ustandım abiyek şişber ko da spekerina ko xabatın aliye tirdiyin kuşbu Rakırına pokin ko mayinan le ser ko riye dinavvara her du dargahanda de vaki ko amada kariye ka jubu ve kirina riye ka nuya ko taybeti jubu bajar kaşıya ji bazırganiye. Saroke kumatiya ko bersiv daniya lezgin farzgaha de rizore faiz ko abbas jberko bilind buna asta ave çemi furate 1504 kodumuna zibyan çandaniye le hevdeh davran zirar ditine. Balyoz Türkiye ile Şam'ı Nuh Yılmaz, emkabat inxa, berdavam dikeniş bu ko ava kırna tekiliyen aburiye ko, behestere odu dumad ettire ko dinav bera Türkiye ve Suriye'de de serdemin peşleji, bu hırtına le sererde ko berçav bıya o dinav bera deji ko Suriye'de ji, be astiya ko berastiji ko dest be persiyone başbuna aburi kirye. Ritorst le serko zare ko nivizgaha ko stratikin ko Federalia Almanya'yı Dissal aburgi de jede hama walati Almanya jbu ko S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-
جیریجه یا هری مزن جه کسین که بونه که همان والاتی ام پیک بینه.